Pandu aparoli parito darnam tatana. Pagratovan tabanovanis tano tatana. Picho seseo, totiga ant kalo melano. Pajas arcivo, shotas webho datos merano. Zipo enguru alazanom tkwaro ioro. Ager ahlahans gardatsvilo galaktiono. Kinzmaraulut ibano, uino, kahuro. Kamo soli lo hevsure dit lekso halkuro. Dido kolheto, dido kartlo, dido shabkoro. Verdamadumon, verdamzalon.